nih akak kanto bang kagak enak tut kangarin bang singgah kok ayo wasang sayo sidok kakak ndak enggak boleh kangarin menak makin pada lungo hakan rika rilampah di rumah kerja.